הפעם הראשונה ששלושת הלהקות האלה, הצ'רצ'ילים, עוזי והסגנונות והעריות, מקליטות ביחד שיר. והשיר הזה, ילו ריבר, הוא סמל למה שקרה בסוף שנות ה-60 ברחוב המסגר. הוא גם סמל לרדיו הישן והטוב שניתן עכשיו להתחיל להתגעגע אליו.

0: והוא עשה אירועים שמשבח את שי ג'ינפינג. ועוד אחד, יש אחד בשם בן שאול, בן סאול, שהוא פרופסור באוסטרליה, בסידני, אוניברסיטה של סידני, פרופסור למשפטים, והמשרד שלו קיבל 150 אלף דולר מסין, ושוב, אמרנו של המיעוט, הוויגור, הוא המומחה של המלחמה נגד הטרור, הוא צריך לעשות ביקורת נגד ממשלות שעוברות על זכויות אדם במלחמה שלהם נגד הטרור, וזה בדיוק מה שסין אומר, כשהם שמים מיליון ויגורים במחנות, אומרים שזה נגד טרור, ועל זה הוא שותק. וכל אלו תוקפים את ישראל כל יום, ונגד סין לא אומרים מילה.
1: עכשיו, עוד תרגום ועוד שאלה. מוי סביסדינג, ותוות נוופרוס אטום, פשימו אקספרטי אפרבדוויות חמאס, אבביניית ישראל, לא מלצ'ת הפסטופלניה פרוטיב איראן אלי פרוטיב קיטאי. מוי סביסדינג פריבודית נסקלקה פרימירוב פוליטיקוב, אתו אוז'ו פמיינטו פרסטריטנצו בלרוסי, כתור, ובשם, אנה פסישאלה קיטאי, אנה סמטריאלה на то, как там обращают с уйгурами, но, по-видимому, в связи с финансированием, ей это все кажется совершенно нормальным. Есть бывший министр иностранных дел Афин, который получает более 100 тысяч долларов от Китая и проводит всякие мероприятия, которые восхваляют Си Цзиньпиня. Есть еще один профессор Бен Шауль, профессор по правам человека из Сиднея, он получил 150 тысяч долларов от Китая. Он туда ездил, он специалист по борьбе с террором, он заявляет, что миллионы уйгуров, которые отправили на Китай в исправительные лагеря, ну, в общем, так с террором борются. Все эти специалисты закрывают глаза на реальные, на преступления, в частности, например, в Китае, и изо дня в день обливают грязью Израиль, совершенно не обращая внимания на то, что происходит в других странах. А сейчас отдохот шель шлихим в Шарле להגדיר שליחים מושחתים האלה הופכים לבסיס של החלטות בבית הדין באג למשל, איך שוברים את המעגל?
0: זאת שאלה טובה. אני חושב שצריך להתחיל עם הדמוקרטיות, זאת אומרת צרפת, גרמניה, האיחוד האירופי, הם צריכים להכיר שהמערכת היא שבורה, כי כרגע זה לא המצב. כרגע המדינות האירופאיות מאוד תומכים במערכת של שליחי האום. יכול להיות שיגידו בפרט שכמה מהם הם בעייתים, אבל הם צריכים להכיר שהמערכת היא שבורה, והם צריכים להגיד את האמת. כל פעם שממנים מישהו מושחת, אנחנו דורשים שצרפת, גרמניה, אנגליה, כל האירופאים, הם יתבטאו. הם יגיד שהבן אדם הזה הוא מושחת, ולפחות שכל הלגיטימציה שהאירופאים נותנים למערכת, זה צריך למשוך.
1: אנחנו נסתפק בדברים האלה, זאת לא פעם אחרונה כנראה שאנחנו מדברים בנושא אלאל נוער, מנכ"ל ארגון UN Watch, המון תודה שדיברת איתנו הבוקר. תודה.
0: תודה.
1: Мой собеседник, я переведу последние слова нашего собеседника, ответ на вопрос о том, как вообще разорвать этот порочный круг, отчеты этих коррумпированных посланников ложатся в основу решений, в частности, Международного суда в Гааге. Проблема в каком-то смысле, говорит мой собеседник, в том, как европейские демократии реагируют на эти недочеты, ошибки и провалы системы. Франция, Германия, Великобритания... они, в общем, поддерживают систему спецпосланников ООН. Им кажется, она совершенно верной. Да, может быть, тот или иной посланник совершает те или иные ошибки, даже можно кого-то считать коррумпированным, но в целом механизм, по мнению европейских стран, работает. Это большая проблема. Надо работать с ними, показывать им факты и указывать на то, что система требует полнейшего исправления. Она не действует так, как надо. Коррумпированные посланники ООН работают, так сказать, односторонне. Это очень большая проблема. Это был Элель Нойер, гендиректор организации UN Watch. Вторая часть программы «Тема дня» подходит к концу. Это «Шалом за пультом». Елена Черкасова, продюсер. У микрофона был я, редактор и ведущий Олег Клоудс. Сразу после выпуска новостей первый час программы «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс. Во втором часе программы у нас будет в гостях

0: בלניצוע, באיכילוב, אסף הרופא, בתל השומר, בחר, בלניצוע, קלום, במרפאת אמס אסף, אני לא, אני נבלוזת, נראה מי עוד אמה, אז ליצ'ני מכאן, ליצ'ני בא, אימונוסופרסר, אימונומודלטור, גושתגי דורי אסף, קופו וואן, גושתגי, אינטרפירון בטא, גושתגי אמין דורי אסף, אימונומודלטור מגימינה, אמונו ליצ'ניה, אבל ליצ'ניה דליט, בשור וחט נגרה, עם חרניסקי נגרה, טבלט קשם אסף, טבלט קשם אימונומודלטור. נמלידיום גושתגי, פינגוליפיד גושתגי דוריו, אבירה רזיין, פיזיותרפיה מתיין, עובם כי דפרסיה ודושתו בשעה, אגר דפרסיה אנטי-דפרסן מתיין, ועובכתי פריסטו גושים, סטרואיד מתיין, פיזיותרפיה ואלקטרליצ'ני מתיין, מסאז, פיזקולטורה מתיין, ועד גידרותרפיה, נעז יורדם מומחים, קדמש. הנה רימיסיה בשור וחתי, גויה שתנה שמומחים, אבל אני עודם כי פופרוס כשיהיו סטרס דרויה, יהיו בוחימה בדרויה, יהיו כטראומה שווה, יהיו כגון גריפי סך שווה, גר אין כסילי אבסטרס שתונה שמומחים. בשור תרי, אין כסילי מביאו איזרואל מומוגוסים טופניה הזאת, אבל אני ג'ויוי חנוק, האורוס, רסיה, הסיברני, את אמריקה בג'ויוי חנוק פש ג'ויוי גרמי בקמטר אין כסרי ממשו. אקוואטר בקיבסור שודג עודם, עוד עמומה, אין כסרי קמטר שדונה שלנו. אבל מאוד ידעו, און סודים כי, אין טרפוי מובוים, אין שודה. בשור נבוא שם, אז. אולותי האזמי, או אולותיהם, אגר, אמין מאט בסקלרוז, אגר, אגונת סמיה ביאג בורד, דוח, בוש שודם מונד אגר, בוש שדונה שם מומכין. בוש שדונה שם מומכין. אברהם סלקי אוגר סימפטומי נרושני צ'מא זרני שצטוק של נאש יו כך ששאר שדגש יו גבש שצטוק של נאש בר של נאש בי יו פוצ'ה דש קרק סלאבי יו דרדיסר יו צל גרדיש המחיר סימפטום מוקר צ'רצות כונה אגר דארו פשי דוקטור אדם נקו סירי אובו של קדם נקו סתירי כי תסטר המינה דיאגנס כימונה תסטר לצ'ני כונה המינה רימיס יש כסילי ריבוש נשולנש ברית בשורץ סול אדם זינדה כדמה שמונקין
1: דוקטור מיכל קורב רחמד ושם סלום עד בושית
0: אמום סלום עד בושית
1: שלום אדוני מוכתרם, ברוי גזרון דני אינבר נאוממון, עם רוס טכניקה רונן דן יורד עם חדרו רסונט ומויון חודחת רוזי ג'ומה בו שמויון ומחורים בו עם אינבר נאוממון עם רוזי מועז רדיו סטנצי כאן הרקע בו הרסית שלום מירושלים

0: ילדה, ילדה בת 6 בכיתה א', והודיעו שהיא נפטרה.
1: כן,
0: אני... סליחה, היא לא נפטרה.
1: Они торгуем брошетах. Да, сегодня отмечается праздник Курбан, и вот по словам Фиды, ссора между детьми из одной семьи. Один взял пистолет, и в результате погибла девочка 6 лет. К сожалению, у нас вот разные данные, то ли 6, то ли 7, то ли 9 лет. Вот разные источники сообщают разную информацию. אז מה שאני הבנתי, כאילו מהנתונים של, מנתונים הראשונים, הגרסה המרכזית היא שהילדה נהרגה על ידי אב, שהוא כיוון...
0: כנראה עדיין לא אמרו את זה בוודאות במשטרה, אבל אומרים שהם אחים, מתברר מי שרבו, שזה אומר שאו שהאבא שלה מי שירה, או שזה דוד שלה, זה עדיין בתוך המשפחה. זה מקרה מאוד מצמרר, זה מראה כמה... שאין דבר כזה, כדור תועה. הכדור בסוף נכנס לגוף של מישהו ורוצח אותו. אין כדור באוויר להפחד מישהו. זה גם נשק כנראה בלתי חוקי. בינתיים לא הודיעו במשטרה שתפסו את הנשק, אבל זה נשק בלתי חוקי בוודאות כנראה.
1: Нетаргем. Да, непонятно, до сих пор нету однозначной версии, кто убил, папа или дядя, то есть брат отца, но понятно, что, скорее всего, идет речь о незаконном оружии, хотя оружие до сих пор не нашлось, как говорит Шхада, что когда пуля летит из пистолета, в общем, она вот так попадает, и когда незаконное оружие, это ужас, и пока этот вопрос не решен. А имани мивинна хон шезирата ируа ништефа. Вот лифне агата миштара, в медубарбе сукшель масорет, нахон?
0: לא, זה לא סוג של מסורת, חשוב להדגיש את זה. זה קורה במקרים מאוד חריגים, וכנראה פה לפי כאילו, מה שאנחנו שומעים מהאנשים שגרים בעלה, שכנראה שזה משהו שקרה שם, אבל זה לא מסורת, זה לא קורה בהרבה מקומות. לצערי זה כנראה בגלל שזה בתוך המשפחה, אז רצו להעלים את הזירה, אז כנראה שתפו אותה. אבל זה עדיין גם לא בוודאות, המשטרה לא מסרה מידע, או שהיא מסרה אולי כבר.
1: היא כבר מסרה את המידע, כן. אז תני לי לתרגם ברשותך.
0: אני אדגיש שהיו כמה מקרים כאלה של שטיפה של הזירה. זה מראה שאין רתיעה מהמשטרה גם, חשוב להדגיש את זה. אבל זה מקרים שהיו ברצח בתוך אותו בית.
1: А по данным полиции, место событий было вымыто до прибытия полиции. И, в общем, тем самым как бы были потеряны доказательства, улики. И я спросил, насколько это вообще традиция, на что мне было сказано, нет, это не традиция, но происходит время от времени, когда подобного рода трагические инциденты происходят в рамках одной семьи. Вот в рамках одной семьи произошло, и, видимо, для того, чтобы полиция не могла разобраться и сделать однозначные выборы, выводы, собственно говоря, место событий было убрано и вымыто. Аз макуэм коллегаля лимута зэбэ мигзара рави, а им еш орбик цэ аминоа, кульмар, лян анахну олхим, им ме в 16
0: курбан... Анахну в 2026 эхлатну аль хакамат амасе арсири маабак бипшаа, и зэ гвар ло алимут, зэ пшаа меургенет, ма жахну нэбаким бо карега. הרעיון שלנו שאנשים עצמם יתחילו במאבק מיקומי בתוך היישובים, ולאט לאט כאילו יחזרו יותר ויותר התושבים, האנשים הנורמטיביים, לתוך המרחב הציבורי שלהם, בתוך היישוב, ואז לאט הפשיעה כנראה, يعني יש מחקרים שמראים בעולם שהפשיעה אז הולכת לשוליים ולאט לאט קצת מסתמצמת, אבל אנחנו צריכים את העזרת, يعني אחד, אנחנו רוצים שהמאבק הזה יהיה המאבק של כולם, של כל החברה הישראלית. שניים, אנחנו צריכים שהמשטרה תיקח גם אחריות ותתחיל לפענח תיקים ולשים אנשים בכלא. כי מי שרוצח הוא אמור להיות במקום אחד.
1: Иванте, значит, я спросил, что происходит вообще с этой волной насилия в арабском секторе, есть ли какой-то выход из ситуации, что ФИДА мне сказала, что да, вот они создали специальный штаб по борьбе с преступностью, это не насилие, это именно преступность, именно так к этому надо относиться, полиция тоже должна взять на себя ответственность, и надо понять всем нам, что это не проблема отдельного сектора, это проблема всего.